0: Письмовне. Опала каста почетена. Печете Йосефа Прусе. Так тетую, прочь хотела ты с нас глазки.
1: Я не слова.
0: Я не слова. Я не слова.
1: Я не слова.
0: Люди ценелусом. Не любалка. Ста почетена. Як може не повідять собі
1: дітим?
0: Дітим до мене, слечно, ви мати плач, ні способ

0: старшицы невестка.
1: А я це оправду меновала Эльян.
0: Эльян Макгрегор, чтить то против тих дописей.
1: Пардон, пардон, там є на ЕМ. І ти...
0: То само жріння знамено, Эльян Макгрегор.
1: Кому ще знали нам, це по Емілія Марті, Евгенія Монтес. Auf Matrizim sah diese Tuffle. Nomen infantis Ferdinand Makopoulos, Storus, Emanchelski, Potez, Winnechan, Mater, Elina Makopoulos.